Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin sebia befeno Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. Weye san edi nubna nubna krojin how be ni echi edi ashe. Na etiefo a omoteba me hodie. Duduwa na beji Amuzu Co-Herbs eko shaw madie. Numa no madie. Bisu beji Amuzu Manpower Herbs. Numa kwa nuwa anasumu na kwa shaw mwensa. Ene bakasa inro mienu njina boom atu ni din Amuzu Bitters. Die koko hano so uchebi ine kwa eni. Die ose ni bema semu ahuwa din wafom. Se ucha 2 thoughts, 3 thoughts na ahuwa dinu epeja anono. Enam damrama. Any ododuya ayedia kan Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka be me bi a ose oni akono ma ne yire onya twa bia sa atenka anase akono no ebe ni enam se di pepre ene hwintia edia frenti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum nti se ukọ dwa bo bia ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why Ebo ni so banyi wanum Amuzu Bitters tort baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa wuye besane kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni num atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwe twa appetite na ba Medrina unti minino obedi akaboni kama Amuzu Bitters eyensa ehwamu ye pa inua na edi ahyensa ne nua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gwe yensa mia meka kudroso a menu akukudroso Aminu mwa hao biye ni echidi. Die otie miya unu Bitters biye mwa ono. Dana onse. Ne cha Amuzu Bitters. Na yedi beba. Obebi otie miya. Owo menstrual pains. Obu nisa obrepa ano. Onom Amuzu Bitters. Amuzu Bitters. Mesebo su mesuwa. Bekwe fichidi kama. Seduduwa pa no peltu dia. Nwaba santasi apampetia. Na wafrena ma 0247-77-6743 0247-77-6743